irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said goodbye, badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zureguna kobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

0: en Palestina. ¡Apai, Gabón!
1: Eguzki irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan. 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatzera!

Binda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatzera!

0: Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez

esaera bat bada zarataka malau, rutiko intxaurra gerturatuta lau, gure herrian berriz hogeta malau, probatu ez duenak ez dakizter denau, probatu ez duenak ez dakizter denau, gora herria.

Eztarri indartxuak ezin dira ito, gure lepoan soka ez dago betiko. Barregin bogotik, neskata mutiko, kantatzen duen herri bat ez da inoiz hilko. Kantatzen duen herri bat ez da inoiz hilko. Gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria.

Gogoratzen dugu La Casilla eta gogoratzen dugu Belodromoa. Nola ez ditugu ba gogoratuko. Baina ez gaitezen geratu gogoratzean soilik eta irudika dezagun etorkizuna.

zer den hau. Eztarri nartxuak ezin dira ikio, elepoan soka ez dago betiko, barregin gogotik neskata mutiko, kantatzen duen herri bat ez da inoizilko, kantatzen duen herri bat ez da inoizilko, ez da inoizilko, ez da inoizilko, gora herria, gora.

Ez gara lurraren jabeak, gu gara ama lurraren parte. Xoroak ongi daki hori, eta jakin baino sentitu ere egiten du. Berandu baino lehen ikasi dezagun xoroen mintzoa. Asteragoaz.

Apirilaren hasieran entzun zuen aurrena kukua. Urduriz zebilelako behar bada, kausa ordenatzeko joera horrengatik behar bada, kukuak zein notatan kantatzen zuen jakin nahi izan zuen. Urrengo arratsaldean antxe egon zen basoan zain, diapasoia eskuan kukuak noiz kantatuko. Diapasoiak ez zioen gezurrik, si sol ziren kukuaren notak. Aurkikuntzak bazterrak astindu zituen. Mundu guztiak frogatu nahi zuen benetan nota horietan kantatzen ote zuen kukuak. Baina neurketak etzetozen bat. Bakoitzak bere egia zuen. Fa, re zirela zioen batek, mi, do besteak, ez ziren ados jartzen. Bitartean, kukuak kantari jarraitzen zuen basoan. Ez si sol, ez farre, mido ez da ere. Mila urte lehenago bezala, kukuak kuku, kuku kantatzen zuen. Arratsaldeon berriro hemen mikroan Imanol Eguzki Irratiko Uhin Libreetan Xoroen Mintzoa saioa aurkezten. Badakizu hemen zuzen zuzenean gabiltzala asteazkenero eta errepikapenak ostegunero goizeko 9etan hasita dituzuela eta badakizu ere webgunean daudela Eguzki Irratiko eta Xoroen Mintzoaren saio denak entzungai nahi duzuenean eta noiz nahi entzuteko.

herriko lehenengo saioa izanik, bueno, bigarrena, baino ia lehenengoa, ba, bueno, hausnarketatxo batzuk, eta bi baldiren udaberria kantuarekin lagunduta. Xoroen mintzoa saioaren zazpigarrena dugu hau. Lehenengo saioa auster egunean egitea egokitu zitzaidan, Miércoles de Cenizan, Inauteriko astean hain zuzen. Ordutik, inausketan eman dute denbora asko gure nekazari askok. Iaz, fruituak eman zituzten adarrak moztu, kimu berrietatik fruitu berriak etorri daitezen. Landareari mugak jarriz, dituen gaitasun eta ditugun beharren araberako garapen bat egin dezan. Kaosa sortu, landareak oreka berriak topatu ditzan. Alase egin genuen inauteritan ere. Kaosa sortu, libertimenduetan berrikusi beharreko kontuei erreparatu, eta argi berriari, uda berriari itxaron, garizuma bitartean, kuaresman. Tagu, zoroen mintzoa saioan, alase ibili gara nolabait. Gizarte bezala topatu ditugun mugetaz aritu gara. Kimatzean bezala adar zaharrek beraien fruituak eman dituztela jakitun, baina oreka berrien garaia iritsi dela ohartaraziz. Oh. Baia. Alorain batetan kasuen barkatu. Alorain batetan ikusi dugu eusten gaituen zazio honek bizitza ataka larrian jartzen ari dela. Argi ikusi dugu muga planetarioen ikerketa ezagutzean. Holozenoan, azken 10.000 urtetan amalurraren oreka bermatu duten 9 prozesuen osasunaz eta euren mugetaz mintzatu zitzaigun Antonio Aretxabala. Mugaietatik 7 gainditu ditugola azaldu zigun. Hoiek guztiak gizakion jardunak hankaz gora jarri ditu. Ezagutzen ez ditugun bizi baldintza berriei eta bortitzetara egokitzera behartuko gaituelarik. Baina kimatzeko garaiz gaude. Oreka berriak topatzeko gai gara, haustura bat behar dugu. Kontzientea, borondatezkoa eta zintzoa. Berotegi efektua, 1,5 graduko berotze temperatura pasa dugula aipatu zigun Antoniok berak. 2 gradutik gora, ziurgabetasun osoa letorkiguke. Mirenekin ikusi genuen, material berriak gure gorputzan barna ditugula. Beste ondorio hainbaten artean disrupzio endokrinoak sortzen. Material edo entitate berri hoiek, plastiko eta sustantzia kimiko hoiek, egunero ahoratzen jarraitzen ditugu eta gure gorputzetan pilatzen. Esperantzak bioanistasunaren galera zoartu zigun. Dinosauruak desagertu osteko 6. espezien desagertzen masiboan murgilduta gaude antropozenoaren jardunagatik. Franekin ikusi genuen gaurko nekazaritza eta likadura eredu industrial eta kimikoa dela krisi ekologiko honetako kalte gehienen eragile nagusia. Elikagaia, lur eta kontsumitzaile gaixoak sortzen dituela, sistema kriminal baten elikatzeko. Arrazoiak 11, eta hala ere gor, hala ere mutu. Hala ere, kapitalismoaren inertzian, materialak eta esperientziak kontsumitzen asebeteko gaituen urrengo zehozeren bila, itxu. Argudioak eta arrazoiak ugariak bai, zientzia oroar ados dago diagnostiko ikaragarri haiekin, baina susmoa daukat arrazoiak ez duela egia gordetzen jada. Arrazoi gaindosi batek, animalia arrazoidun hauek mutu, itxu eta geldirik utzi gaitu eztabaida amaigabean. Arrazoiak
erantzuteko kemena kontraesanez bete digu. Eta hor gaude, seko, irudimena ilun, gogoa ahul. Agian, arrazoiak baino, emozioak dira gure pausuen gidari. Ta arrazoia gure ibilia justifikatzeko besterik ez darabilgu, nortaki. Mugikorra hartu ta dopamina bilanoa, algoritmoak badaki nire gogoa nola piztu. Itxuraz, arrazionaltasun gehiegi dago gurean, gure buruan. Kukuaren kantua, mi sol den edo sirre den pentsatzen denbora gehiegi daramat. Sentikaitz, apatiko. Ura entzuten, gorputz osoarekin entzuten, ahaztu dut jada. Gure izaera naturala berreskuratzeko garaia dugu. Utzi ezaiogun gure gorputzari bitartekorik gabe sentitzen. Isiltasunaren argudioekin gugaren amalurraren mezua besarkatu eta askatasunean egikaritu dezagun gure gogo utopikoenak. Ez sisol, ez farre, ez mido.

Ba, hemen horretan gabiltz, galdera berrien bila, eta galdera horien erantzunen bila ere aldi berean nola baita.

Lehenengo emakumea hil zenean, orduan, planeta gris horretan bizitza piztu zen. Bera, bere bihotzaren azken taupadak lur utxean desegin zuen bere gorputza. Bera osorik, osorik lurra. Bere semealabekin gauza bera gertatu zen. Eta beraien semealabekin ere, eta baita azken hauen semealabekin ere. Bere gorpuak bustinaz sortuak izan balira bezala lur bilakatu ziren. Milioika emakume eta gizonek egindako lurtonak gaur esfera arraldoi batean zizelkatua lurra deritzogu. Horregatik, lurra lantzea, zaintzea, ereitea, ura besarkatzea da. Horregatik, lurraren fruituak gure arbasoak dira. Gure zapore bera dute. Horregatik, ama, jaiotzen garagu. Lurra izan gaitezen. Gustavo Dutx.

0: Badoa saioa aurrera eta asteazken ero
1: bezala. Escucha, pagar 7,99 euros al...
0: Rey. Hori, asteroko moduan, ba, txorakeriak eta zorotasunak satitxoa eikingo diogu. A ber, ba.

Txorakeriak, sistema honek amildegira bidean proposatzen dituen pauso berriak. Lehenengo soja transgenikoaren 30. urte hurrena. Zorionak nekazaritza txikitzaileari. Argentinaren ekoizpena okoizpen ereduan inflexio puntu bat suposatu zuen honek, gero Hego Amerika osotik zabalduko zena. Estatu batuek Monsantok eta Carlos Menem gobernuak soja hazi transgenikoa onartu zuten duela 30 martxoaren amaieran. Denbora gutxian monolaborantza zabalduko zen. Milaka familia euren lurretatik kanporatuak izan ziren. 83.000 txakra edo baserri txiki desagertu ziren Argentinan. Bertako basoak ere apurtu zituzten, 8 milioi hektaria txikitu zituztela jasota dago. Agrotoksikoek lurrak, urak eta baita inguruneko nekazari eta bizilagunak kutsatu zituen. Soja hauek gure abere estabulatuek jateko ereiten ziren eta ereiten dira gaur egun ere. Gure plateretan daude autu traketsak edo inkonstienteak egiten baditugu. Zorionak nekazaritza agrotoksikoari.

Xorotasunak. Xoro hainbatek maitasunez lurra, herri eta pertsonoi eskaintzen dizkiguten itxaropen argiak. Maiatzaren 16a lurra eta kulturaren festa eginen dute Amillubin. Amillubi proiektua Gipuzkoako biolurrek sortutako ekimena da. Zestoako baserri bat erositu zuten herritarren ekarpenekin. Horrela, lurroiek modu kolektiboan babestu, zaindu eta landu bertan komunitatearentzat elikagaiak sortzeko. Eta aldi berean, gizartea agroekologiaren alde astintzen dabiltza bertan. Beraz, maiatzaren 16an egin egun osoko egitarau oparo antolatu dute eta gonbidapena hemendik. Gora lurra eta lurtarrak!

Aupa entzule, hause izan da prestatuta nekarren guztia, xoroen mintzoa saioa entzuten zaude, seietatik zazpiak arte

ekarriko dizuet eta beste gauza batzuk ere. Beti esate dizuet, oso eskertua jasotze dituala zeuen ekarpenak, izan musika gaiak edo dena delakoa proposatzeko, edo iritziak, kritikak baldin badira ere ongi etorriak, gaur badakitain bat jaso itazkeala, ze iragarkiren bat sartu zait hortika, baina bueno, hori ere esaten aldi dazue. Eta bueno, betiko moduan, ba, musikariak plataforman topatu daiteken talde batekin bagoaz, eta gogoratu, hori, musikariak plataforma sortu zela Spotify-ri boikot kanpainaren baitan Euskal Herriko hainbat taldek ba, plataforma duin bat planteatu zutenean, eta hori, ba, arduraz bizi behar dugula, aldeen enean, aldeen eta gehien. Orduan gaurko jarriko dizuedan kantua, ba, Melokoton Giganteren bajo... Ahí va, bajo de Gali cantúa.

0: Si duermes en una posición como esta, estás...
1: Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Radio Gaga. Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Euskararen aldeko neurriak negoziatzea adostu dute Nafarroako sindikatuek eta Zenek. Belateko auziak baldintzatuta etzi egingo dute Nafarroako politika orokorreko eztabaida.

0: Jarraian, Eguzki Irratian, Musibla.
1: Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!
2: Musibla.
3: Musibla.

Kaixo lagunok, musibla saioa da hau eta Maraka Diablo izan dugu lehenbiziko minutu hauetan ordubeteko tartea daukagula badakizue, musika entzuteko bai gauza berriak eta ez hain berriak. Kasu honetan Maraka Diabloren Txaskario izeneko diskoa da euren azkena, beti bezala izaera aske eta kementsua erakusten duen taldea da, kombo da Maraka Diablo. Blues rock, pop, sintetizadoreak ere erreferentzia asko ukitzen ditu Maraka Diablo taldeak eta beti ere ba, entzulea harritzeko eta bere ganatzeko asmos. Ibolar izeneko abestiarekin jarraituko dugu Maraka Diabloren Txaskario azken grabazio honetatik. Ongi etorriak musibla honetara.

Melt taldearen musika izan dugu entzungai, Up All Night izena duen grabaziotik atera dugu abesti hau, zeinak ba, diskoari izena maten baitio. Entzunean izan duzuen bezala, atmosfera urrunak eta erreberberatuak erabiltzen dituzte, baina baita ere erritmo biziak eta teklatu animatuak giro dantzagarri bat sortzen dutelarik. Melten azken disko honetan barne bidaia bat eskaintzen da edo proposatzen da, naiz eta erabiltzen duten tonua ba kalera bidera edo kalera begira parkatu dagoen. Urrengo abesti bat entzungo dugu Melten eskutik, Up All Night izeneko grabazio honetatik.

Eta azken bala honetan, beste noizbait ekarri dugun ba, taldea proiektua dugu Simil S-Y-M-L akronimoarekin egindako izena dugu. Eta Nobody Lives Here izeneko ba, diskoa entzuten egon gara, ez gaur bakarrik, beste batzuetan ere. Brian Feinel da proiektu honen atzean dagoen artista, Seattlekoa bera, eta bere hirugarren estudioko lana da hau, Nobody Lives Here izeneko hausen. Folk eta piano giro intimoak erabiltzen ditu disko honetan, eta oso emaitza entzungarria da lortu duena. Simil musikarekin jarraituko dugu, urrengo minutuetan ere.

Ze goza ederra, Blue izeneko abestia da entzun berri duguna, Dave Never musikariaren eskutik datorkigun pieza ederra, Arcade izeneko diskoaren edo izango denaren aurkezpena edo aurrerapena dugu, bai abesti hausen Blue eta baita Arcade urrengoa entzungo dugu. Una edo eta izenari parkatu diskoari izena ematen diona Deb Neverren disko berria 2006 honetan kaleratzekotan da, ez dakik kaleratu den jadaneko, eta lehen disko luze gisa agertzen da bere diskografian. Disko honetan erakusten du zein den berak jorratzen duen alderdia, eta oso zinematografikoa, barnerakoia eta dimentsioa handia duten soinuak erabiltzen ditu Deep Never musikariak tonu auskor eta erakargarri hauek sortzeko. Arcade izeneko abestiarekin jarraituko dugu.

Xavier Badiolaren azkena izan dugu entzungai, beste saio batzuetan ere ekarri dugu, azken saio hauetan ekarri dugu. Orain dela oso gutxi kaleratu duelako Leio ondoan xori bat izeneko grabazioa, azkena du Eibarko musikariak, eta ba, bertan ikusten denez, erantzun aldi izan duzuenez, folk, pop, akustiko eta intimista jorratzen du. Gitarra da protagonista disko honetan guztian, baina kolaborazio bereziak ere baditu eta bestelako instrumentazio puntuala ere bai. Izenburu poetikoak eskaintzen digu giro lasai honek iradokitzen duen paisaia. Xavier Badiolaren azkenengo honetan, Leio ondoan xori bat izeneko honetan. Tanta bat itxasuan izeneko disko, parkatu abestia entzungo dugu urrena.

Asko gustatzen zaigun diskoa eta taldea da Holy Fuck hausen, orain entzun, entzuten egon garen hause, Even Beat izeneko diskoa da, ba, ekarri berri dutena, eta experimentazioa eta erritmoa, ba, gailentzen dira elektronika, elektronika ugari erabiltzen duen ba, taldea dugu, eta energikoa ere bada. Holy Fuck, Holy Fuck taldearen musikarekin jarraituko dugu, Evie izena duen abestiarekin.

Rat Boys taldearen musika, Anywhere, izeneko abestiarekin etorri zaizkigu, Singing to an Empty Chair, izen iradokitzailea duen grabazio aurkeztu berri dute indie rock inguruan dabilen talde honek. Melodiaren presentzia oso nabarmena da, ahotsaren bidez sortutako lerro melodikoak oso bereizgarriak dira beren lanean. Penny in the Lake izena duen abestia entzungo dugu urrena.

Eta honela ze lugara gure azkenengo minutuetara, eta ba besterik gabe gure partetik agur esatea besterik etzaigu geratzen urrengo astean, urrengo saioetan gurekin egitea erabakitzen bali badezue, gu oso zoriontsu izango gara. Musibla honetan itxaroten zaituztet. Ba besterik ez, ez taldearen punto final izeneko abestiarekin utziko zaituztet, urrengora arte, ondo segi.

0: Bueno, kaixo, beste behile desgaztean, beste ale bateta.
1: Zen libertatea.
0: Aurreko 50 taldiek, 60 piko irratzaioek, alegile, desgazteanak. Initun, sarreran, beti de liluraren kontra kantu eharra jarrikez. Hainbat abeslaik kantautakoak. Ointxe ziren, ba, Alferrikako bizien jabeek. Ointxe ziren Gorka Urruizu, eo baitere Bonbelena Txaranga. Ointxe zan, ba, bere sortzaili zan Mikel Laboa. Eo Jaime Jakaman. Eta beste bertzio bat eo beste.

Oindanak buruz ez dutenak, Irene eta Javi izeneko batzuk, ez daitela zein zienik, baina, bueno, haien grabazioa baduken baitere, eta, ba, beste bat ahaztu eten da. Hortxe laboan bertzio politiare. Oingo hontan, Iurren Gorputz Gazteak kantu jarriko telakun dao. Kantu zoragarri eta ziro tristia, irutiz izaiten, batuntzat hori ez badin bade batera garri, bigitzoiek, badetzat badie. Zoragarriki tristia, eo, tristeki zoragarri, Eo triste eta zoragarri, Eo zoragarri eta tristia. Zebaz. Gazteak Beno, ba, zarrerien beti eipoi dituen gauzak eipako ditut, eta ziko naiz belexe, baina hoxe, esan, hau, desgaztean berrogeita maraik agarren taldi dezutela, amabi tribuurekin utziko zituztet gaurkuen, eta ondoren gehiorratza juen, de bai. Alegile, bi erratza juzen gaituzute Azpeiti aldeko, rigi talde onenak. Irratza joanek berdin segitzeu, eiziten ezgelez filosofi dune, eta batatek galdetuko balike zer dan ezgelez filosofi dune, ba, bueno, ba, irratza jo ontan, aipago izut, ba, dala, gutxinez, ba, gaurko ontan bintzat, ba, musikia, inglesez dana, ez jartzia. Hoixe da gure filosofia. Zeba, ba, bere mugia, bere kupua, bere pike, aspaldi betezulago, bere gainurre aspaldi betezulago, duela hamarkadatik keieki entzundalago, bere gainurre beteta bai duke. Hizkuntza horrek. Mundu 7000 ba omen gira, hizkuntzak, ba omen dira, hizkuntzak, eta gu ditzitu dut inguaz aparte, ba beste 7000 jartzeako, ba ez luke onber inglesezko pieza batek, inglesez filosofi duen, inglesez, ez gelez filosofi duen, irratza joatetan. Eta amabit ribuk, zehose ditu baldin batzun zan, inglesez kantau. Batiz bat. Kantu batzu gauzke euskeraz, eta instrumentala ditu beste batzu. Eta, ba hoxe, gaitz hori sartu zan dugu untan. gaitz normala gala zango du, batiz bat talde honen kasun. Talde hontan lehenengo diskua eta arte, ba, kantante abeslai bezala, ba, australier bat ontzalako. Baina, gero, are galdein zuen eta ondoren dide inglesez jarretu zuten, da horre ja ez dauke ez normalidade eta ez zentzuik abeslai dadak euskaldun egin zin dienin. Baina berriz repetiko izuten esalditxu jarraien botako izudat. Kaixo berriz gaztiek izango ez gehan danoi, bai? Daunekoz fase hortan ez gauden danoi, baina baitare fase hortan gauden danoi. Gaztie, desgaztie, desgaztea. Ezaok beste irte medirik, ezeon beste bizirik, ezeos besterik, hilda gaztea. Eta ala, gora desgaztie, gora desgaztea. Irratza jau botalik eo zein herri irrati, eo irrati librek. Eta animo dut zaituztu guenia, aitea. Hortik aurrea, ba, eze gutxi. Musika bisket, eta anuntzio txoatzuk. Anuntzio ez kapitalistak, klaro ezta. Eta, hasi jo jarraitu gau, gure irratza jo txokin.

Zergatik ez gelez filosofia? Kupoa, ingelesak kupoa, beterik du, duela hamarkadetatik. Zergatik ez gelez filosofia? Imperialismoa, kapitalismoa, aprofizio kulturala, kolonialismoa, mila eta bat genozidio, guda eta erailketa, imposizio ideologikoak, moda eta modu batzuetako ekoizpen kulturalak. Zergatik ez gelez filosofia?

0: Eta hemen badu permisa bat talde dinamika tanta hola da, zu retxaza jendozun hori, bihurtu egin zaela nola izateko ez?
1: Ah, bai.
0: Bai, niko ina, adibidez, fasilitazio munduan abil, eta horrezan dana, talde batek, ez da nian identifikatu esentien zehosekin, justo horrekin jokitzen dago problemak. Adibidez, feministak egiten dago genero mobideekin, euren artian, problemak.
1: Bai, vale.
0: Antirrazistak, razismoan asuntuekin, euren barruan, uh-huh. Pazifistak, violentziakin, euren barruan.
1: Mhm.
0: Gero komunistak hau, bueno, hau no está baina une ondorio da, komunistak dominazioekin dago erasua, zela dominazioen kontra duzen.
1: Ja.
0: Euran aha. Eurak reproduzitzen dabe, bueno, pss, ba euran baitako dominazioa.
1: Marxista eta ze materialak.
0: Marxista eta komunista, bueno, nigor bat,
1: bai, bueno, vale.
0: Bai, paketen ban. Eta ordan antina dizak, ba bueno, hor badakoi euran barruan, nola euran patroien parte, o sea, de repente botera ella más antina dizak.
1: Nazi bihurtu jo.
0: Etzian nazi bihurtuko,
1: baina,
0: bai, fondua, patroia antzeko izango zen.
1: Hostia, hame...
0: Bai, hame joderri.
1: Hame zume jemai hau... Hame zume jemai nilikek, eh? Ez tengo, ez?
0: Zea zuma? Geixo zartzea?
1: Bai, bai.
0: Bale, bueno, aparkauleke gu, hemen itxi.

0: Nik, hemen, nazitzen barruen, azte honetan behu kuriosuek, identifikau diat, nire barruen, dauketela, bai, fatxan nazi oso violento bat.
1: Zu barruen?
0: Bai.
1: Fatxi eza?
0: Ez.
1: Baina barruen bai?
0: Ez.
1: Ah.
0: Bueno, azte honetan,

0: Identifika egin diat.
1: Osti, haber, bota bota.
0: Azarratzen aukerin, ni no azarratzen aukerin pertsonatein. Ea, zertzea pa, adiz lanin, o txata. De repente, hor, nire barrun, barne asamblea ertetzei pertsonaje batek, organizatzetxik idea konkretu batzuk, eta altu esatetxik, danik, hola gogo ze pentsatzetxik, pertsona horrek. Kago, nau, ni neu. Hor, well, kiston diskurso potentigin bezala. Pertsona horren kontra. Pertsona horrekin ditun gauzen kontra gorteta ukikazitun bezala nun batzen. Nino konstiente, eh? Well, da, igual, azarroten atxo pertsona tegin, well, diskuizun azten hau, da, jata, ordenaute etortze zistek, arpe iratzeo gauzak, well, diskurso oso, osea, zurune zela, oso dogmatiko, oso, ba, orintzian,
2: kontraku, eh?
0: Kontraku, eh? Bum, bum, bum, bum, bum, bula. Gorra, zea gor bat. Hoi identifikaiat, eta azarratzen daugelin ertetezik horrek, eta barruen, ere barruen kistun hori hartzunez haugek, interraz haugek, eta kanpoa zati bat ertetezik, dana ez tertetzen. Mm-hmm. Baina gero, ba, bendire juten hau, eta azarria. Dek, azarria iulertzeko beste leku bat. Oiz, hori planteatzen hau, eh? Eta lehenengo aldiz, ba, identifikaiat, pertsonaje hori, ba, nazi esela jantzit, jo, bentset, jarrera, oza...
2: Hola identifikaiat?
0: Bai, eta hain, uste dizite, porque ja zer iso...

0: hain serio estia dartzen.
1: Ja. Yeah.
0: Claro, se pasatzek diskurso hori geldi uitek eta jon ber desmontatzen. Orduan se pentsa diat, aste honta justo hilde Pepe Mujika. Pentsa diat 8an ikono eskertiar bat. Nazio horren kontra beste diskurso etiko bat, o beste diskurso eta... jatorro bat, nun da hori.
2: La destrucción es el primer paso, porque solo de la ruina nacerá nuevos espacios.
0: Ba, orduan.
1: Era zeitzu dago?
0: Pepe Mujika, nire barrun.
1: Ba, bai. Pepe Mujika, biziria duzu
0: barrun. Pepe Mujika hartetxeik, eta... Ba. Aztonte dago entue, ez tia denbora asko praktikau. Hmm. Praktika merdek,
2: Kura! Akurrize! Prozentate!
3: Ez talde, eta ez dinamikeik ez dauken irratzaioa, eo.

Osasune da, daukuna. Ona, eo txarra. Ezkertzekoa, eo penagarria. Inoi, eskaintzeko ez da na, eo bizigarria. Zentetu, eo eroireste gaituna. Osasune, gora eta bera. Osasune, askapena eta egan eiten laguntzen diuna. Osasune, gaztia eta desgaztia. Osasune, amaika jai eta amaika lan. Osasuna, osasuna, osasuna. Osasuna.eus.

0: El silencio dice es la voz de la complicidad.
1: Hipile eta asunto hipile, pero ni hampile izan dugu nire jena jote lahatzi joten nien, nik hipile izan ediat. Bueno, hori izateko modu tontu batuan. Nik usteat sistemik izton gola sartu zeiola mundui, lortu zulako hipile, konazio txarrak egitea. Eta punk asuntuek, kultura eta mailan da, ba, punk, gauze onaek eta do it yourself eta zeuki, txorra, bueno, gauzo dian. Eta guztia kriston gola ala. Kriston gola. Ondi gene ni iztiat entenditzen nola izen dan posible hori.
0: Pero el silencio es imposible, el silencio chilla.
1: Adibidez, txartzat eta burleitez itzekoan, hipile, lora, que maitasuna, gerrin kontrako, pacifismoan, jihihi, jajaja, hori txarrauan. Gauzo hona, txarrauan. Pakie, maitasune, lorak, hori txarrauan, burlei deituan. Vale.
0: El silencio es un mensaje, así como no hacer nada es un acto. Deja que quien tú eres salga y resuene.
1: Eta biharren partia, rollo punkide, zatie, belztasune, rollo gorra, takarra, rollo hori dana, hori honauan. Hosti. Hau gola.
2: Ondi gine bai? Uguan ez
1: ondi gine... Ondi gine... Batadek, ondi gine flipaitea de eskorbutismo hori, amenda un eskorbutismo hori, guzti gehoz egin, eskorbutun kamiseta din.
0: En cada palabra, en cada acción.
1: Betizeok, ni berese jenauk, ni la hostia nauk, ni ez da gehoz egin, eta hor, gauz egin bat, rolle punkea puntatzea, eskorbuto, txas, eta, ostia, izai zeo zein, bai zeo modu asko zaude zehose nahrmentzeko, destakatzeko eta zehose izeteko. Baina ustia kriston gola sartu zebela, ikizan digana hipileek bazauke haber onztiat idealizako, ez? Porque beti, zakoa juri, lehenako guk ezautu bizi izan ez ditugun gauze idealizatu, haurela ostia guan, dengu txarriki badek.
0: El silencio dicen es la voz de la complicidad, pero el silencio es imposible, el silencio chilla.

Baina itzen alde gure webgunitaz, momentu txontan, bai. Armi armazarien erotie irautza bat eta bakarra antolatzi eta burutzie baino garantzitsu odan garai likido hauetan webgunia eo dakeu. Osasuna.eus Nahi ba ezua, hortiz hartu gure irratzaioak aitzea. Matxinada solido eta gazozua zetorren, zetorrek, gure uinetatik ire belarri bihotzea.

0: zer lortzen zen. Este menta buruko min, horatzera jantikia bezala.
1: Hemen txoa, bairi, bandit jau, amabitribu denerengo ataloni. Bueno, esan leheno ez dizuet, esan zarreran normalin ezan egiten. Zer diskontatik hartuta kantu edien, ba, Roots Again, Freedom Sounds, Rebelina Nazarin Street, In It Together, eta Who Is Your Leader diskotako kantu egitea bi irratzaio hauetan aituko dituzutenak, zinleke kantu bat disko batetako ez azaltzi hemen, edo ondoren guen.
0: Bai, eta horrela hartatzen dugu gure demora, eta malez,
1: eta ze kantu aitu dituzuen esateko, hause ba P.I.A. Argia izeneko, Babilonia Gorria izeneko, Ostiralri Gaua, Ja Rocker, eta hemen doina puntu gau eusketan beste bi kantu bintzen bai.
0: Nekurik ez, no
1: one man's love. Dituzute baitere, ba, kontuak eta kantuak, ez? Azken irazen jontan de kontuak eta kontuak gaitzeitia, eta baitu dituzute Olgetan, Benetaneko irratzaio bikaineko jendien kontuek eta ba, HL, Ankel Lurrien superbikain hartako beste zatiai batea itu ezua. Baita ere itu ituzute, ba, bizilean zentzuen inguruko ba, zenbait pentsamentu eo, zenbait pelikulatan agertutakoak.
0: Eta errezen gazeretza hoiala, errezen gazeretza.

elkarrekin, zenbat ikasi dugu. Zenbat lantxa, eta zenbat joku, zenbatetan jolastu gara. Hiri, ustuetan.

0: C'est quoi?
1: Eutzi goi ari.
2: Eutzi goi ari. Eutzi
1: goi ari.
2: Eutzi goi ari.
1: Eutzi goi ari.
2: Ta ondo izan.
1: Hau pa zuek.
2: Zue gabe ez gehez erreta.
3: Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Radio Kaka. Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Radio Kaka. Eguzki irratia zure zain dago! Radio Kaka. Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

Y recuerda, hoy jueves de 8 a 10 de la noche, Fiebre, tu programa de hip hop en Eguzki Irratia. Hemenda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Eguzkide, eguzki.eusen.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Men une blanche ne sont pas blanches, à peine claires, semi d'étoiles. Esta quitzen bat ordu doazen, jada lori kartu gabe. Nahi eta zinean, ez da maierarik, pentsamenduen iesean, taien atzean ni. Dena beltzean, baina dena garbi, bat, bi, bit, bat, taitzaletan argi. Sati bazoa, da hoean berriz, aski luzeetan, eta burua ezin itzali. Amaik atraba, damu mamuta baba, baina nora eta lora, ez toala trenik. Ta, ta zer egin dut nik, ote aldut alakorik merezi. Duda batera aldu naiz, ez aldu guk, guk, memoria min bizi. Metxena uspoa, baina lotara ezoa, naizterik jaoa. Ire mamudanak bertan dira barrezka, eta ez dakite ia izera mustroa. Ez algara bakuk, gure buruen morroi, naizta egin otoi buru.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said goodbye, badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zureguna kobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Euskararen aldeko neurriak negoziatzea adostu dute Nafarroako sindikatuek eta Zenek. Berreteko auziak baldintzatuta etzi egingo dute Nafarroako politika orokorreko eztabaida.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said good Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunako betzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

0: Adi.
1: Ongi etorri deneri adi musika saio berri ontarat, gaur Amaia Riuzpeiruzen disko berriko zati bat entzunen dugu, Antion Larrandaburu Horma Etxearen disko berria ere hor dugu, eta guri bost, Iruña aldeko boskotearen diskotik ere zati bat entzun gai, ze amaiz gure artean ere, egarria disko berriaren izenburua izanen da, eta lehen aintzin jasta ere argitaratu baitu bizkaitar taldeak. Original Coffee ere Jamaikako kantariunen berri hartuko dugu, Mikaela Simpson deitzen da, 26 urteko reggae japlari DJ gaztearen musika bikaina entzun gai. Zurdur taldea ere Oksitaniatik Clermont-Ferrand eskualdean dira tier heritik eta disko berria bidean da ere. La Priest hau da Britanikoa den musikariaren disko berritik ere zati bat. Sweet Like an Ape izerditan zimino bat bezala eran nahi du, bordeleko taldea da, itz guti musika initz, post-rock musika dantzagarria ere egiten du, bigeren diskoa argitaratzen dute, eta Trigger Finger bikote belgikara ere elduzauku lan berri batekin Tarmak deitua. Rock metal hardcore ere Mastodon taldea Amerikar Estatu Batuetatik eta berri aldetik Filadelfiatik Rosetta taldekoen hardcore progresiboa ere entzunen dugu gaurkoan. Hasiko gira hirukote batekin Amerikarak dira ere, Slow Pulp deitzen da melodi disko berria ekartzen daukute hemen, Spill kantua proposatzen hau zuet, Slow Pulp taldearekin idekitzen dugu saio hau.

Ameriketatik Slow Pulp taldearen zati berriena entzuten ginuen hemen disko berri batekin, melodirekin heldu baitzauzkigu Amerikarrak irukote edo laukote gisa ere aurkezten dira zuzenean eta taldearen eramailea entzinean dena asteko Emily Massey da kantari gitarista hemen. Eta Maia Riuzpeiruz dugu aintzinean emanen orai bere disko berriarekin aldu baitzauku kabi goxo bat deitua. Hirugarren lana du, anauzekoak, senabarretik aldu zaukun kantariak aspaldiko bide laguna du, musika tauren gainean Filip Alborekin jotzen baitu Patriz Tetevi dahu ere hainbat taldeetan ibilia den musikari gitarista, John Erviti aldiz baterian derarik eta Miren Meiek ere parte hartu du ekoizpen untan. Amaia Riuzpeiruzek bide bat hartu nahi zuen eta uste dut aintzinatu arau sendera horietatik autopistetara joan dela edo. Amaia Riuzpeiruzek garaiuntan orkesten du bere disko berri hau, hirugarren lana eta mehesidu ezaguna izaitea eta zorion biziki kantu edera aurkituko duzuena hemen beste idatziak zuen gandik eta bideoklipa bat zuere baditu eginik hor Udei Barrosorekin besteak beste. Una, usten zaituztet gozatzen Amaia Riuzpeiruzen lan berriuntako kantu hau.

Izpurako Fostimenta berri aurkeztuko du lehen aldiko zuzenean disko hau, Amaia Riuzpeiruzek bere kontzertua emanen baitu, irailaren 26 Zorion deitzenen kantua entzundugu, kabi goxo bat bere hirugarren lanetik, hemen Miren Meik parte hartu du, Beskoitzeko musikariak ekoizpen lanetan, Filip Albor, Patriz Tetovid eta Jon Erbiti ere izanen dira, hor bere onduan kontzertuetan. Eta beste musikarik, Jamaika aipatuko baitugu orai, Mikaela Simpson, beste kantari emazte bat, eta reggaean aditua balin bada, bere gitarrarekin, DJ gisa, rapean ere ari da, 26 kantari gaztearen Ova So deitzen den kantu behienetarik bat dugu. Original Coffee, Coffee baita bere zuzeneko artista izena, eh?

0: Coffee edo Original Coffee izenunen azpian Mikaela Simpson, 26 urteko jamaikar musikari, kantaria, regea, japa, benan gitarra ere jotzen du ongi, eta hemen Obaso deitzen den kantu berriena entzuten ginuen.
1: Arnaza! Txuretik bota!
0: Adit! Occitania zabala da, eta hemen joanen gira tier hididat, Clermont-Ferra onduan obiki kokatzen malima duzu Occitaniako parte hori. Outre d'or deitzen da disko berri hau, eta zurdur da taldearen izena, eta laster amar kantu berri argitaratuko dituzte. Le Pebre da hemen entzunen dugun kantuaren izena, eta Lisa Langlois kantariarekin emaiten duten kantu bat dugu, unek lan egin du hainitz, autodidakta da, bakarrik ikasi du transmisioaren bidez kantatzen, baina lan handiak egin ditu ere, ikerketak egin baititu Tolosako CRR-an, eta kantari zagun batzuekin ere paraleloan formakuntza tekniko bat ikasi du geroztik, Michel Zini ezagutzen duten entzat, eta Occitaniera ere badaki, eta baleatzen du behar bezala, badira uraino taldeak beren hizkuntza kantatzen dutena, kokain bati pentsatzen dugu ere, eta hemen haize berri untan, bai tradizioa, baina elektronota batzuk ere kartzen dute beste zerbait. Le Pebre kantua, beraz, zurdur taldeak emanik, tier eko Occitanarrak.

Occitaniatik din zurdur taldekoak entzuten genituen tierrekoak dira eta disko berri bat laster plazaratuko dute autredore deitua eta amarkantu zozatua da eta horien artean izanen da hau lepebr deitu zatia Liza Langlois kantariarekin kantari occitaniarekin emaiten dutena eta hizkuntzak aipatzen baititugu beti hemen ere eskoraz egiten duela Antion Larrandaburu Horma Etxeak ez da dudarik, gehitu du ere bere amaren sortizena, disko berri huntan, heldu baitzauku berriz artista, Larraldenia bat deitzen den lan horrekin, pentsatzeko da, segida baduela prestatu ez da gelditzen, Pangea Popekin ere segitzen du beti Antion Larrandaburuk, eta hemen Usue Olaziregi dekin ere kantu bat maiten du, funtsan musikari da ere uste dut disko untan, ez bali maniz trompatzen. Sakekin ere ikusi dugun kantari musikaria, eraz Miguel Etxeberri ere baterian da, Eneko Zamponi gitarran eta gitarra palan, betiko bide laguna du ere aspalditik Antionek, eta beti albor gitarra palan da ere, eta Antionek berak idazten ditu kantu gehienak, Eneko Lamotek ere badau kantu bat idatzirik hemen. Gitarra, basua, teklatuak, perkusioak, hautsa, denetak pixka bat unkitzen du, bidarrain Larraldenia baita Etxea, uni begikiska bat, eta hemen entzunen dugun kantua, eta nik txuriak entzun ditut. Ordean, behar da erran, pixka bat psikadelikoa dela batzutan, flanger batzu, eta hola, botzan ere landu dituzte, mikro desberdinak, pentsu dut, posizioak ere, pixka eta idean eramaiten gaitu, esperimentala momentu batzutan, entro gisako bat ere badu, eta bukatzen da ere, horako zati batekin eklipsea deitua, eta una sortzi zatietarik bat dugu hemen Antion Larrandaburu Horma Etxearena.

Antion Larrandaburu Ormaetxeak argitaratu duen lagaldenia bat deitu disko berria, sortzi zatiz osatua da. Hemen entzuten ginuen kantu hau eta nik txoriak entzun ditut, olako doinu bereziak ere entzuten aldira. Ez duiko grabaketa bat, xotasunean, hasteko usue olazidegik ere parte hartzen du disko untan, eta musikari lagun baditu hemen Miguel Etxeberri baterian, Eneko Zamponi gitarra eta basuan, Beti Albor ere hor gitarra paraikin da, eta Antion bera. Eta aldiuntan Inglaterrako musikari bat dugu ekoizle bat, Sam Eastgate deitzen dena, eta La Priest izena hartzen du artista gisa. Into the Sky lan berriarekin heldu zauku, elektroi librea da, bakarlari gisa ari dena, bere kantuen ekoizten, No Other deitzenen zatia proposatzen da, zuet hemen La Priest deitzenen taldea edo artista.

0: English musikari hau Sam Eastgate deitzen da eta La Priest izenarekin ateratzen ditu orako diskoak Into the Sky deitzen den azken lanetik ginuen entzuten No Other kantua.
1: Abente berria, tazak, jaraia eta
0: Sweet Like an Ape, izerditan simino bat bezala erran nahi luken talde unen izena berezia da. Bordelekoak dira, frantsesak beraz, eta dola dozena bat urte pasa orai sortu zen. Musikala da, egiten dutena orokorrean, eta Something in the Way We Spin bigeren diskoa dute, Robin Steiner ekoizle gisa badute ere, eta inspirazio ona, post-rock, baina naski dantzagarria da ere, benen musika. Egia da, hemen hautatu dutan kantu berri hau, Spin, deitzen dena, kantatuena dela diskountan. Sweet Like an Ape deitzen den taldea.

Sweet Like an App, hala, Siminokedietan hemen Bordeleko musikariak entzuten genituen, eien bigarren diskoa da, Rubi Steinerrek ekoiztu duena, Something in the Way We Spin deitzen da lan hau, eta hemen Spin, justoki deitzen zen, kantu hau, hau baita gehienik hitzez osatua, beste gehienak, zerraiteko denak, musikalak baitira. Aldiuntan guri bost talde unen izenak dion bezala, boskotea da, eta rock-pop soinu hauek iruñatik luzauzkigu, zihara deitzen den diskotik, ta zaitut hemen deitzen da kantua. Guri bost!

Iruñako guri bost taldea, grafikoki ere bost idazten dute eseren ordez bost zemakia emanez, eta rock pop talde nafar hau luzauku, eta zaitut hemen deitu kantunekin, zihara deitu duten disko ontatik. Belgikako bidea hartuko dugu Trigger Finger deitzen den taldea, Bikote gisa aurkezten da, eta hemen dira Mario eta Ruben, eta Anverreko taldeak bere ibilbidea segitzen du, pausa bat eginik, amos bat urte, orai galditua zela, eta disko berri unekin tarmak, deitu lanetik, Until the Scandal Breaks, deitzenen satia proposatzen da zuet. Trigger Finger deitzen da taldea.

0: belgikarrak Triggerfinger deitzen da, eta Tarmak disko berria dute Until the Scandal Breaks deitzen zen entzun dugun kantu hau.
1: Iru bi bat!
0: Bizkaiko bidea hartzen dugu talde famatu bat, eskualeriko rock talde zaharrenetaik dugu. Zeamaiz, heldu baitzauku berriz ere lan berri batekin, urteundarra gabe, seurraz ere egarria deituko duten disko hau argitaratuko dute. Eta lehen aurrerapen kanta hemen zuekin bada plazaratu dute, bideokliparekin batean. Eta azpimaratuz, Dave Isumik duela hau grabatu eta ekoiztu Eastbournen, Inglaterran, James Bay, Ed Harcourt, Magic Numbers, Natalie Imbruglia edo Billy Bragen lanak ere ekoiztu ditu Dave Isumik. Ni bezala ez bali mauzu talde bakar bat ere ezagutzen, hala, ongi egiten du, erraitea ekoizle handi batekin egina dela, egia da soinuan hainiz nabaritzen dela. Ez bat ere, nik ez dut ezagun bat ere aldaketarik. Hau da ere gaurko paradoxa ondia, ekoizle ondiekin lan egiten dugu, eta kasik denek ber sonoritatea dute. Mentoaz lan egiteko maneran dudarik gabe zerbait aldatzen dela. Zuekin bada, Zeamaiz taldearen disko berrian izanen den kantua hemen dugu entzuten.

Zea maizen ibilbidea ez da labura, oita amagurte 2007an, gainat eginen dut aldeak, eta hemen disko berri batekin egarria deituko dutena, aintzin jasta gisa zuekin bada kantu hau heldu da, eta bideoklipa berri bat ere, azpimarratuz Dave Izumirekin lan egin dutela, Inglaterrako studio handi batean, eta ala, espero zuek zerbait txendituko duzuela, ekoizpen berri untan, nik ez gauza da nitz, baina beti ere indar handiarekin dugula. Azken urte hauetan egiten duen bezala zea maizek, astapeneko roketik biskatu urrundu balima gira, guai bada zume disko bide hau hartu duela zea maizek. Zuzenean 2008-azazpian ikusten alko dira Donibane Lohizunen, Otsailaren amairuan, Atarrabian ere, Barcelonan, Madrid, Gasteiz, Bilbo, Azpeitian ere, ibiliko dira disko berriunen aurkezten. Eta Rosetta taldea dugu entzunen orai Filadelfiatik luzaukun hardcore progresiboa eta post-rocka sailkatzen alitaiken taldearen The Native Hue of Resolution deitzenen kantua Rosetta taldea.

Philadelphiatik eta Pennsylvaniatik, beraz Rosetta taldeak ekartzen dauzkigun doinu berriak, Temporal Lapse deitzen den disko berrian atzemanen duzue, The Native View of Resolution kantu berria ekartzen zaukuten. Eta horretara zen dauzuet, gure irratia, eskola irratiak eta Rosa Sarearen webgunean ere berri zentzuten aldituzuela saio guzi hauek, eskerrak gure entzuten egoiten zisten guzi edi, eta elkar agurtuko gira gaurkoan berri zede Amerikar Estatu Batuetako Mastodon taldearekin Marrow Deep disko berria argitaratzen dute. In the Rings ditugu Mastodon taldekoak, mil esker eta ondoko aste arte, adi!

10 horas 8 minutos de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Euskararen aldeko neurriak negoziatzea adostu dute Nafarroako sindikatuek eta Zenek. Belateko auziak baldintzatuta etzi egingo dute Nafarroako politika orokorreko eztabaida.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

Benda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina! Lagundu, komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin Eguzki Irratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide! Eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Radio Gaga! Eguzki irratia zure zain dago! Radio Gaga! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

0: Smoke weed every day.
1: Eguzki irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan. 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said goodbye, badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zureguna kobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

Hemenda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldia aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasun magazina!